0: 代表選挙の37と58軍がおよび第6選挙の2つ軍が今全部調査に移動しています。今の調査は表編に集まり、我々は目的の戦力は所得なんですけども、今所得はかえて装備金しかない。だから簡単に取られる。
1: シリカはメニス、クレスは、シェはアドニー、カンチチは
0: 処理は把握ですけども、油断はいかん。情報を漏らすな。命令。第6師団
2: はい。
0: 第33師団
2: はい。
0: 2つ師団は海軍と航空と一緒について調査に差し入れ、調査所に攻撃を不利する、調査所に圧力を与える。
2: はい。
0: 10師団
3: はい。
0: 116師団
3: はい。
0: それとも14連隊と15連隊すぐに調度庫に集まれ。
3: はい。
0: 調度庫の戦争は死傷。
2: 死傷。
4: 废话，让军需处的人把该带的带上。
5: 陈总。
6: 段队长，马上收拾你的行李，我们要
5: 接到上峰命令，调我去西安，今天就得动身。
6: 你说什么？去西安？
5: 是。
6: 怎么这么急啊？
5: 你们要去德山了，我最放心不下的还是蔡英。
6: 我会继续盯着她，一个小女人翻不了什么大浪。
5: 团座万不可掉以轻心呐。
6: 你放心吧，离开你们军统，我们会干得更漂亮。
5: 但愿如此。